नीले गगन पे तले, अभी आप सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुनने वालों मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइनलिक हैब रिविता तलमाल आल गहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे दान इस दित त बरिख, त लास्ट बरिख आज के मौसम के हालात के बारे में। Code oranje in Limburg vanwege forse onweersbuien. Dus hoe aanwegen en waar dit allemaal eindigt, ham na jaren lang, maar in ieder geval Amsterdam met een mooi weer hegen. Maar voor de mensen in Limburg, wees voorzichtig. Waar heb je shuru hoge hè? Ja, shuru hone wel hè. Onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasune hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat, ka hoiga, ka na hoiga, niemand weet het.